0: barn, nå må du veldig stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Vær nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05, da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: har lite med bensin, dålig öl och brännvin. Pengarna är byttet in för procent.
1: Ja, det var like etter krigen det som han kom med denne her, og ja. Det var nok stor stas det når båten med bananer kom. Det var vel 1946 som den kom.
2: Ja, nettopp.
1: Når det kommer en båt med bananer, hørte jeg knitra litt også der, så...
2: Ja.
1: Den er nok så gammel den. Det blir jo faktisk 80 år det faktisk i år.
2: 80 år siden den kom ut.
1: Det var
2: Arve,
1: det.
2: Med Arve Oppsal som vi skulle ha svar på denne uka.
1: Det var det.
2: Det var rett og slett han.
1: Og som kanskje noen har tenkt litt på hvorfor jeg ikke har nevnt det. Det var rett og slett bevisst. Det var en detalj jeg kutta ut med å nevne om han. Nemlig at han var jo Egon i Egon Olsen i... Olsen-banden. Men jeg tror nok alle de andre hinta også, det skulle vel være greit nok det også, å finne fram til den artisten og skuespilleren, men det var den detaljen som jeg utelot til den.
2: Ja, så var det mot i brøst blant det
1: mot
2: siste.
1: Mot i brøst også, stemmer. Ja. Den også, nevnte jeg heller ikke noe om.
2: Han var jo med der.
1: Det var
2: han det siste han gjorde det, var det ikke det?
1: Og... Jo, det var på 90-tallet vel, på midten av den tiden. Ja, så det...
2: Han var med der.
1: Ja,
2: mm-hmm.
1: Det var det.
2: Men det ble 31 riktig svar denne uka her.
1: Ja, det ikke dårlig.
2: Nei da. Det mange som fant ut at det var oppsatt, faktisk. Det var det.
1: Det var det.
2: Mm.
1: Ja, skal jeg gå høyt, eller skal jeg gå lavt? Skal jeg gå
2: midt, der,
1: midt på?
2: Midt på? Ja, det er opp til det. Ja. Det er spennende, like spennende for meg, det her.
1: Jeg tror jeg går ganske så langt ned på tallet. Jeg sier faktisk, jeg sier ikke så langt opp, men langt ned. Da. Jeg sier 29,
2: ja. 29, ja. Og ja, 29 faktisk.
1: Tenkte den veien,
2: ja. Og ja, den veien, ja, det blir jo langt ned på lista, det.
1: Ja,
2: 29, eller hvor på lista er den? Det må jeg finne ut.
1: Du har Stockholm, du. Så
2: det ja, der står det Thor Erling Lilleby, som er den heldige vinneren denne uka. Gratulerer med et gavekort. Coop gavekort, verdi 250 kroner. Så gratulerer til Thor Erling Lilleby. Han sto på 29 her.
1: Ja, stemmer.
2: Sånn, da var det notert.
1: Da gratulerer han med det. Så
2: gjør det.
1: Da får vi prøve oss igjen neste uke. Nå blir vel det faktisk den nest siste musikkvissen til uka som kommer. For vi skal jo etter hvert, sånn som vi pleier å ha det, en par uker med sommerradio også etter hvert.
2: Ja da.
1: Så, men to uker til blir det nå med sommerradio, med musikkviss og det vanlige programmet.
2: Det gjør det.
1: Så da vet vi å lytte det også.
2: Da vet dere det.
1: Nei, men det var flott, Ronny.
2: Ja.
1: Da har vi kommet oss igjennom trekninga der også, så får jeg bare takke deg så mye for hjelpen.
2: Jo, helt i orden.
1: Her er Kjøp og salgsmøyene på Radio Modum. Her er det et trekspill som selges. Det er av merke Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salg her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for kroner 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var også 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, liksom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10 eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Honky-tonk baby, highway 101 her I Kontraekspressen. Vi skal til Boots og melodien Indian Girl. Den har vi I hvert fall hatt med en rekke ganger.

Ja, jeg drømmer nesten vekk her hjem. Det var altså Indian Girl, og det var gruppa Boots vi hørte. Nå skal vi over til litt annet, for nå det klart for Johnny Paycheck. Og ja, om det lønningsdag i dag for deg, det vet ikke jeg. Jeg har ikke lønningsdag i dag, men dem om det. Melodien som Johnny Paycheck skal få lov å fremføre, den heter så meget som... skal vi se, her så du, den heter A11. Altså, A11 titlen på melodien som Johnny Paycheck skal få lov å fremføre for oss. Så vi setter i gang. Her Johnny Paycheck.

det var A11 det. Og så er det jo sånn at vi skal få med oss nok en melodi. Og ja, jeg drar i gang neste melodi.

Det var Liv Marit Vedvik, Love Me or Leave Me. Greit sagt det. Nå skal vi gjøre noe som vi vanligvis, ja, vi har gjort det før, men vi, vi er vel ikke av de som gjør dette her mest, kanskje. Vi skal nemlig til en kristen gruppe, og det er snakk om kristen country selvfølgelig. Og gruppa er norsk, gruppa har vi hatt med en gang før. De heter Rett Kurs. De kom ut med en CD som heter Perleporten i oktober 2025. Og melodien vi skal høre, den heter rett og slett Hvem er han? Ja, det kan man jo spørre om, men jeg tror det fremgår ganske klart her. Så vi setter i gang. Her er Rett Kurs, melodien som kommer altså. Hvem er han?

Det var rett kurs, og melodien, hvem han? Jeg ser ikke akkurat opphovsmann nå, men jeg ganske sikker på at på den CD-plata her, som jeg også har fysisk, men som jeg ikke sitter med Hanna, så står det at det Hal Ketchum som har skrevet låta. Men dem om det. Vi skal videre, og vi skal til Kenny Chesney. Og melodien som Kenny Chesney skal få lov å fremføre for oss, den heter rett og slett Come On Over, eller Come Over heter melodien faktisk her. Og det altså Kenny Chesney vi hører.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: hilsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Ja, det betyr at Danseguiden er i gang igjen. Det er en ny torsdag, 4. juni, og vi hilser alle hjertelig velkommen. Enten du hører på Radio Modum, Radio Fresh FM, Radio Drammen eller Radio Larvik, så er dere alle hjertelig velkommen. Ikke sant, Arne Helge Jakobsen?
1: Ja, det er helt sant, Vidar.
0: Ja, det er det. Velkommen skal du være også.
1: Ja, og velkommen skal du være. Vi må nesten si det sånn, og velkommen til alle lytterne, for nå er det den første sommersendingen i år, i hvert fall i sommermånedene.
0: Ja, det er det. Det er
1: litt deilig. Jeg må jo si at juni har vel akkurat åpnet så veldig sommerlig.
0: Nei, den har ikke det. Det har vært noen glimt innimellom.
1: Ja, og det er kanskje litt av derfor jeg valgt den første låta da, for jeg har vært ute i dag, jeg har jobbet litt, og det regnet så det spruta.
0: Ja, det gjorde det.
1: Ja, de gjorde det.
0: Det har gjort det her også.
1: Så har vi jo regnantrekk.
0: Ja da.
1: Vi blir ikke våte egentlig.
0: Nei, det finnes et dårlig vær, bare dårlig klær, er det noe som heter?
1: Ja, det er noe som sier det.
0: Ja.
1: Men jeg synes det kan være litt koselig å være ute også, jeg i regnværet, sånn sett da, hvis jeg har de rette klærne.
0: Ja, hvis du har de rette klærne, så er det veldig ålreit.
1: Ja. Ja, men det er ikke bare i år det regner med, for jeg har funnet fram en låt som er fra 2004.
0: Ja, da har det regnet mye siden den gangen.
1: Ja, og da er det et band som heter Lasse Stefans.
0: Ja.
1: De var utrolig populære på den tida.
0: Ja.
1: Det var vel, ja, de har mange år vært Skandinavias mest populære danseband.
0: Ja, men de er fortsatt populære, Arne.
1: Ja, det. Men jeg har hørt en rykte nå at de kommer til å spille ut i år, og så er det vel kanskje å legge bandet på hylla.
0: Nei, sånne nyheter vil vi ikke ha, vet du.
1: Nei, men det er litt sånne rykter som går, og ja. Det er klart at de gutta, de har holdt på i 65 år, så ja. de begynner å bli ganske gamle. De kanskje har litt fritid i de også.
0: Ja, kanskje det, Arne. Nei, vi liker ikke sånne rykter.
1: Nei da, men uansett så får i hvert fall folk møte opp på de konsertene de skal holde, så ja. Tenker jeg det går bra.
0: Ja da.
1: Ja, og låta, den kommer da fra et album som ble utgitt i 2004, som jeg sa. Den ja. Albumet heter Rød Chevrolet.
0: Ja.
1: Det er ikke noe dårlig bil.
0: Nei, jeg ser bildene. Hva
1: regnværet det nå?
0: Ja, jeg ser bildene og flott bil.
1: Det gjør det. Ja, men i hvert fall så heter låta Det regner, og det regner, så vi må høre på den.

0: Den skruppe var det vi fikk servert der altså, fotball-VM-sang.
1: En veldig heftig låt, vil jeg si.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, men kompe
0: ja.
1: Og grunn, ja, grunntakta er ja. Utrolig bra å danse og synge etter.
0: Ja vel?
1: Oi. Så de som ikke er vant til, eller som ikke, det er ikke så lett å høre det med en gang, men jeg hadde hørt den låta andre gangen, så tenkte jeg, kjør meg, det er jo en utrolig fin låt å synge seg på.
0: Ja, akkurat. Ja, ja.
1: Det er ikke det første man tenker på.
0: Nei, jeg tenkte ikke på det der.
1: Nei.
0: Men dette her, sånn Arne, det er en tredje VM-låta som Radio Larvik har i arkivet sitt.
1: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
1: Hvor er den hoved-VM-låta, tror du?
0: Hoved-VM-låta, ja.
1: Ja, det er den offisielle VM-låta.
0: Den som heter Sammen for Norge, må vel det være?
1: Jeg vet ikke.
0: Jeg har den.
1: Men er ikke den er ikke ny, den?
0: Jo.
1: Sammen for Norge, jeg synes jeg har hørt den før, jeg.
0: Nei, den ble presentert 17. mai i år.
1: Ok, ja.
0: Så jeg har den.
1: Synes du vi skal høre på den, eller?
0: Det bestemmer du, det. Det er du som er sjefen for danseverden.
1: Nei, men du, den tar vi senere, for vi har ikke begynt på VM enda.
0: Nei, takk. Veldig bra, det.
1: Ja, men da har vi noen låter på lager, ikke sant? Så vi kan jobbe med dette under hele VM, for ja. Den varer vel over 3-4-5 uker.
0: Så. Å, hjelpe meg. Det er godt.
1: Men vi har tatt ferie, vi, før den er ferdig.
0: Ja, vi har vel, ja. Men VM er vel i gang når at vi tar ferie, tenker jeg.
1: Ja, VM er i gang, ja.
0: Ja. Så
1: men, er ikke ferdig.
0: Så vi får spare han.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Vi går videre, og nå må vi høre litt en låt som har med dans å gjøre, da.
0: Ja, det synes jeg, Arne.
1: Ja. Da har jeg finnet en artist som kaller seg X Williams.
0: Ja.
1: Jeg har ikke finnet noe veldig nærmere hvem det kan være, men jeg vet i hvert fall det, at det er en som reiser rundt som en duo som kaller seg Williams.
0: Ja.
1: Og de spiller på sånne mindre dansesteder.
0: Ok.
1: Ja, pubber og bare dansekvelder og sånt til lokale klubber.
0: Ja.
1: Og vi hører på den, er vi der?
0: Kommer her.

0: Odd Nordstoga, en sang som finnes, altså. Den var veldig fin, Arne.
1: Ja, det må jeg si.
0: Ja.
1: Litt uvanlig til å være Odd Nordstoga.
0: Ja, men den var veldig fin.
1: Ja, og jeg vil nesten karakterisere den låta som en countrylåt med et hint av folkmusikk.
0: Ja.
1: Den for Odd Nordstoga har jo stort sett vært i visesangmiljøet, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men denne her synes jeg han har tatt et steg videre. Synes jeg kjempebra.
0: Ja, den der var kjempefin. Helt innenfor.
1: Ja. Nå skal vi gå videre til en gammel ringrev i dansbandsjangeren og countrysjangeren.
0: Ja.
1: Han heter Rune til fornavn.
0: Og Rune er til etternavn.
1: Ja, det gjør han.
0: Ja.
1: Det første jeg skal spille, det en låt som nettopp også har kommet nå i mai.
0: Ja.
1: Slutten av mai, det den nyeste låta til Rune Rudberg.
0: Ja.
1: Den heter Et smil og et kyss.

0: Rydberg var det altså. Et smil og et kyss, helt låta, Arne.
1: Ja, hans aller nyeste låt.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo mange som kjenner Rune Rydberg med låta Ut mot havet fra den tiden han var i Skandinavia.
0: Ja.
1: Det var jo den låta han slo gjennom med, og den var jo en landeplage en stund.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Det spilles enda også i radioen, har jeg hørt.
0: Oi, ja.
1: Og mange tror vel det at det er den låta han har spilt mest i sin karriere.
0: Ja.
1: Den som kanskje er, jeg vil ikke si spilt mest, men som folk har hørt mest på da.
0: Ja.
1: Da igjen, ja. Men det er vi faktisk ikke.
0: Nei vel?
1: Nei, han utga en CD som heter Strong Enough.
0: Ja.
1: I 2012,
0: ja.
1: Som var en engelskspråklig country-CD.
0: Ja.
1: Der hadde vi en låt som egentlig er fra Kim Larsen, originalt fra Kim Larsen.
0: Jaha!
1: Låten heter This Is My Life, og den låta har Rune Rydberg hatt avspillinger på over 6,5 millioner
0: banker. Åh, hjelpe meg! 6,5 millioner avspillinger?
1: Ja.
0: Oi, oh, yes. Ja.
1: Det er ganske bra til å være norsk artist i den sjangeren.
0: Ja, så absolutt.
1: Ja. Så da synes jeg vi skal høre på den låta, ja.

0: Det var Madeleine, det, og Henna mot himlen, altså. Fin låt det der, Arne.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, skjønner at du har blitt populær.
1: Ja, det er klart at det er musikk som appellerer til ungdom, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Eller yngre mennesker.
0: Takk.
1: Og det er klart at det er den veien det går med musikken.
0: Ja, men denne her kan vi som er godt voksne også sitte og høre på, synes jeg.
1: Ja, og vi kan danse til.
0: Ja, det regner jeg med at du vet.
1: Ja, ja, helt fin låt å danse til.
0: Ja. Nei, den var veldig fin. Veldig fin. Madeleine,
1: ja,
0: altså.
1: Det er klart at dama, hun har noe eget med seg og har blitt så populær på så kort tid.
0: Ja, ja. Ja.
1: Da skal vi gå videre, og da er det vel du som skal velge en låt, hvis jeg ikke ber om for mye.
0: Skal jeg?
1: Jeg synes det er at du må få lov til å slippe litt fri, du også, og finne litt musikk som du liker.
0: Ja, men da kommer en melodi her, Arne. Vær så god.

0: Ja, 10 av 10, og Zimmermann var vi hørte der. Jeg synes den var fin også, Arne.
1: Ja, men det var en helt ukjent artist, så må jeg si at det er en bra debut.
0: Ja, og nå kan jeg bare røpe for deg og alle lytterne at vi har 3,5 minutter igjen, cirka.
1: Ja, og da synes jeg du skal velge siste låt. Jeg har liksom satt det opp på bladen,
0: ja. Åja, ja. Men da har jeg byttet litt om her, og så har jeg finnet Byting.
1: Ja, det er bra.
0: Og en låt som heter Nattergal.
1: Den har vi hørt,
0: vet du. Ja. Og med den så...
1: Og Byting kommer jo fra Telemark, da, Bø.
0: Ja, og med den så ønsker vi alle lytterne og alle som hører på en fortsatt fin kveld, og så en riktig god helg. Og så er vi tilbake neste torsdag, Bjørne.
1: Ja, jeg henger meg på og sier ha en god kveld og god helg.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: Helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med en ønskeplate, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Over da til Lindesnes trekspillklubb, og det fra en plate som heter Hils til den der hjemme. Og det nummer tre på Lindesnes trekspillklubb, nummer tre. Og Lindesnes, det jo det sørligste punktet på Norge, egentlig. Og da skal de spille Kristiania-valsen av en Gotthard Eriksen.

Da skal vi over til Trøndelag, til Jan Borseth. Og han skal, det fra en CD som heter Trøndelag er trivelig. Og det en vals som en Jan Borseth har lagd, og det heter Vals til Ingrid.

Michael Bolton var det som sang Knock on Wood. Da er det Sven Ingmar sin tur på platetallerkenen, og dem har en låt som heter Per Spellmann.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: halsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Neste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: jeg har en venn, og vi har fått inn en ny hilsen med en ønskeplate, vi, til nummer 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Ronny Hansen i Tromsø, og han skriver følgende. Hei, jeg sitter i Tromsø med sidenvarme, hadde opp til 27 grader i dag, og det må vi jo si veldig bra, og da kan jo dere andre nå skrive inn til oss og fortelle hvor varmt det har vært rundt omkring i landet.
0: Ja, og vet du hva? Det jo sånn også, Martine, vi tar det med en gang, så det jo sånn at da man med i hovedtrekningen også, vet du, av en stor pizza, gavekort på en stor pizza da, ifra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet også, vet du, så det, jo flere ganger du sender inn, jo større blir sjansen, vet du.
1: Ja, og han ønsker å høre sangen Summer in the City, uvisst med hvilken artist Freddy vet, og da kan du få si det.
0: Ja, det The Loving Spoonful og Summer in the

0: det er du som driver med det der knekkebrødet ditt, Martine.
1: Og det jeg veldig glad I, Freddy.
0: Ja, du vel det. Nå har du smulene I hele stolen her. Jeg sitter og klør.
1: Ja.
0: Ja, du snill, altså.
1: Ja.
0: Ja, det var da knekkebrød og vaselina, biloppfølgers.
1: Ja, det var det.
0: Ja, nå føler jeg virkelig at vi har sommerstemning her, ja.
1: Det gjør jeg også.
0: Synes du det, det var, ja?
1: Ja.

0: og sånn I den flotte sommervarmen, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og nede I Torrevieja så var det faktisk hele 27 grader nå.
1: Det var det, vet du.
0: Ja, varmt og godt. Jeg kunne tenkt meg å ha vært der, ja. Og det ikke så varmt her da, vet du, Martine.
1: Nei, det ikke det, vet du.
0: Nei, 16 varme, men det da ordentlig det også, så ser jeg ut og... Det jo så lyst og fint her I Trøndelag når været på sitt beste, og nå det skyfritt også.
1: Det det.
0: Men Martine, vi har en hilsen med en ønskeplate til, vi.
1: Ja, på hyttetur I helgen I Holtålen I Trøndelag. Her det 15 grader. Har vært ute på fjellet og tatt ut sommerdekorasjon og grillen. Hilser til alle lyttere av Radio Modum og til Freddy og Martine I studio.
0: Ja, og hva passer vel ikke bedre da, Martine?
1: Nei,
0: det... Enn å ta en sånn grillåt?
1: Ja, det altså rubbel og bit.

0: er lov å klage litt, vet du. Jeg vet jo en del folk klager litt på denne russen I år, vet du.
1: Ja, det har jo vært en del klager på dem.
0: Men jeg synes liksom når det helg I hvert fall, så skal de få lov til å spille og dundre I vei. Det tross alt en gang I år å snakke om en måned.
1: Ja.
0: Akkurat som Pride på en måte.
1: Det det.
0: Ja, man må ha lov til å vise litt muskler og ha det litt gøy og litt artig.
1: Ja.
0: Skal det ikke være sånn da?
1: Jo, jeg synes det.
0: Ja. Du glad I egg om morgenen?
1: Det jeg.
0: Ja, her Therese Ulvan, ny single og Eggs in the Morning.

0: berus fra Moss som får. Så det greit.
1: Ja, det veldig, veldig greit. Ja. Ikke sant, Martine?
0: Ja.
1: Jeg tror vi ønsker alle en riktig velfortjent god helg.
0: Det tror jeg også.
1: Ja, og så snakkes vi neste lørdag klokka 22.